0: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں کونین حیدر. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے سرجیکل اسٹرائک کے 10 سال پورے ہونے کے موقع پر اس کی یاد تازہ کر رہا ہے.
1: కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమంలో కుమారి డి వర్ధని గాత్రకచేరి వింటారు. వాద్య సహకారం వైలన్పై శ్రీ ద్వారం సత్యనారాయణరావు, మృదంగంపై శ్రీ పి జయభాస్కర్. కార్యక్రమంలో ముందుగా వినండి జనకజా సమేత, అసావేరి రాగం రూపకతాళం త్యాగరాజస్వామి కృతి.